0: imamo jedan poziv telefonski, malo se još vraćamo na naše rođendane, imamo prijatelje koji znaju jedni druge iz Hrvatske zajednice. Dobra večer, želimo kome večeras s telefonskim pozivom?
1: Ja sam Jess Pekaj, Albanac iz Ucija, sretan mu rođendan Ludviku Maliću, znamo se skoro 40 godina i da Bog da živi još što drugi. Jede kanovec, zaigrajte kadar ide.
0: Imamo jedan poziv telefonski, malo se još vraćamo na naše rođendane, imamo prijatelje koji znaju jedni druge iz Hrvatske zajednice. Dobra večer, želimo kome večeras s telefonskim pozivom?
1: Ja sam Jess Pekaj, Albanac iz Ucija, sretan mu rođendan Ludviku Maliću, znamo se skoro 40 godina i da Bog da živi.

0: kocka, vi kažu Hrvatska Srbija kad je bila ona
1: priča. Da, da, da,
0: velika
1: da.
0: Srbija, ne Jugoslavija, velika Srbija.
1: Da, nažalost, da.
0: Želim vam sve najbolje i vama i svima i još jednom sretan mu rođendan.
1: E, hvala puno, evo prenosimo.
0: Da, noći,
1: i vama svako dobro. E, bit će.